0: تیزی سے کاموں کی تکمیل پر زور دیا اور حکام کو ہدایت کی کہ وہ ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکولز کی تعمیر کو معیار کے مطابق تیز کریں۔ ستاواہنا یونیورسٹی کے تقریباً 120 این ایس ایس والنٹیئرس کو گڑی پیٹ منچریال میں یوا آپدا مترا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے او ایس ڈی ڈاکٹر ڈی ہری کانت اور ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر جی تروپتی ریڈی نے والنٹیئرس کو ہفتہ بھر کے پروگرام میں لے جانے والی بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اے پی پی ایس سی نے 892 آسامیوں کو پر کرنے کے لیے بھرتی کے نوٹیفکیشن جاری کیے۔ آندھرا پردیش کے 20 سرکاری محکموں میں ملازمت کی متلاشیوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے۔ ان جائیدادوں میں سے 163 عہدوں کے لیے ایک گروپ ون کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا۔ بشمول ڈپٹی کلیکٹر، ڈی ایس پی اور میونسپل کمشنر درخواستیں 6 سے 27 اکتوبر تک داخل کی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے امیدواروں کے لیے آفیشیل ویب سائٹ پر تفصیلات دستیاب ہیں۔ ورنگل کے رکن پارلیمنٹ اور جنگاؤں ضلع دشا کمیٹی کے چیئرپرسن کاڈیم کاویہ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ فلاحی اسکیمات تمام اہل استفادہ کنندگان تک مؤثر طریقے سے پہنچیں۔ سرپور کے بی جے پی ایم ایل اے اے پلوائی ہریش بابو نے اعلان کیا کہ سیوا سنکلپ ابھیان ضلع آصف آباد میں 17 ستمبر سے 17 اکتوبر تک منائی جائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی کی سالگرہ اور حکمرانی کے 25 سال کے موقع پر اس مہم میں کمیونٹی سروس ڈرائیوز اور عوامی رائے کے پروگرام شامل رہیں گے۔ زراعت کی سیکرٹری کے سریندر موہن نے 107 ریتون استم ایپیسوڈ کے دوران این ایم این ایف اسکیم کے تحت قدرتی کھیتی کے کٹس تقسیم کیے۔ حکام نے موسم کے نمونوں پر تبادلہ خیال کیا، ٹی جی آرگینکس ایپ کے ذریعے نامیاتی کاشتکاری کو فروغ دیا اور کسانوں کو بونس کے لیے دھان کی تفصیلات درج کرنے کی ہدایت دی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تاج فلک نما پیلس میں پرنس رحیم آغا خان پنجم سے ملاقات کی اور انہیں بھارت فیوچر سٹی میں آئندہ تلنگانہ گلوبل سمٹ میں شرکت کی دعوت دی۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے بی جے پی مہیلا مورچہ کی بائک ریلی کو جھنڈی دکھائی۔ 17 ستمبر کے سرکاری جشن کو نظر انداز کرنے پر سابقہ بی آر ایس اور موجودہ کانگریس حکومت پر تنقید کی۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے شہر کے ٹریفک کی بھیڑ اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے حیدرآباد کے مضافات میں جدید بس ٹرمینلز قائم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ اور بی آر ایس کی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آر ایس پروین کمار نے تلنگانہ بھون میں پریس بریفنگ کے دوران سیف آباد پولیس اسٹیشن میں کل کے واقعے کی سخت مذمت کی۔ آکاشوانی سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔
1: آکاشوانی کڈپ کیندرم سمیم 6 గంటలు ఇది ప్రసార విశేషాల సమయం. ఈ పూట రేపు ప్రసారం కాబో కార్యక్రమ వివరాలు. ముందుగా ఈ ప్రసారంలో 6 గంటల 5 నిమిషాలకు ఆంగ్లంలో వార్తలు, 6 గంటల 10 నిమిషాలకు ప్రాంతీయ వార్తలు, 6 గంటల 20 నిమిషాలకు సంస్కృతంలో వార్తలు యథావిధిగా ప్రసారమవుతాయి. 6 గంటల 30 నిమిషాలకు పల్లె ప్రాంతాలు కార్యక్రమంలో దోమల సంటి నరసింహులు గారు పాడిన జానపద గీతాలు వినవచ్చు. 6 గంటల 50 నిమిషాలకు వ్యవసాయ సూచనలు ప్రసారమవుతాయి. ఇక రాత్రి 7 గంటల 15 నిమిషాలకు కిసాన్ వాణి వ్యవసాయ మరియు రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ వారి సౌజన్యంతో ఆహారంలో, ఆరోగ్యంలో చిరుధాన్యాల ప్రాధాన్యత అనే అంశం గురించి బనవాసి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం గృహ విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త అపర్ణ గారితో పరిచయ కార్యక్రమం వినవచ్చు. రాత్రి 7 గంటల 45 నిమిషాలకు వికసిత్ భారత్ కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన గురించి తిరుపతి జిల్లా పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ శ్రీ కె ప్రభాకర్ రెడ్డి గారితో పరిచయ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది. పరిచయకర్త శ్రీ డి సాయి రఘునాథ్. ఇక రాత్రి 8 గంటలకు మరిపాటి లోకనాథుడు గారి డోలు లై విన్యాసం వినవచ్చు. 8 గంటల 15 నిమిషాలకు చిత్రసీమలో సినిమా పాటలు ప్రసారమవుతాయి. రాత్రి 9 గంటల 15 నిమిషాలకు స్పాట్ లైట్, 9 గంటల 30 నిమిషాలకు తిరుమలలో జరుగుతున్న శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా పెద్ద శేషవాహనంపై ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం వినవచ్చు. రాత్రి 10 గంటలకు ఆకాశవాణి కడప కేంద్ర సౌజన్యంతో ద్రౌపది స్వయంవరం హరికథ ప్రసారమవుతుంది. కథకులు శ్రీమతి ఎం మునిలక్ష్మి భాగవతారిణి, వయలిన్ సహకారం శ్రీ వి రెడ్డి రాజాబాబు, మృదంగ సహకారం శ్రీ కేసీ నటరాజ. రాత్రి 11 గంటలకు హిందీలోను, 11 గంటల 5 నిమిషాలకు ఆంగ్లంలో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఇవి ఈ పూట ప్రసారం కాబో కార్యక్రమ వివరాలు.